0: ye kalo me hwe e do gela me lemi do khoro e ni o e do fide le de be mo sinu le ya bo e no se si o e no se do de re
1: ah
0: e no se si o do de bonu o ve go me hu ye
1: ni fa ni fa pere
0: eni didi pere wa ka mo si eni o bo se do ra e kun da na no vile ma wa da gbenu mi o mi do na wa da gbenu me de da gbe o e tokun pa hwe kere ame aro kanji fito ero kanji me biro kanji nu yo pewa igba iron to no vi chere ma u pacha lo na dagbe lo ma u pacha lo dagbe ji e o kabi alita o video ye gedo juste se me an to penu ma u asi on de grâce no vi chere teme teme wedi nkan ando nu mi ro nu na me o no vi chere apa apa aton hwewe na donu mi undonu mi ro we na ena lelo ehin o ina ro ene lo se ne ho si tere me awon mo me le o en che de ro na me ma wo ta me le le ro mo ye de we no
1: pe do na ye ma te na me ha ye no fodo ayi me
0: ye no fodo ayi me me le le ro se ne ro no vi chele na dokunu ye brado e gbetiyan operation de njablo o kairo po bikiro po beto de afopa waya inu so afo si fide bo nu we vo ahun pere inu mi mewe kaka be inu yenu we sunto kaka bano yi e o me o edo kakia no fi chele funitu yo mi na beg pere pere ton le mi no blogbon mi na beg pere pere ton wa nu mi me no nale mi me kun wa dagbe ole mi na gon dagbe o ma wa pere a mi ma wa do wa we di o me o e juro mi o mi na no wa fi fe mi nin body e no na gbon mi na no po e no so a e no go ka no je hon to gboji ke ndo nu e mi no bro wi wa de mi me no be pere pere ton wa le o mi be pere ton wa no vi chere bonado operation de njablo igbe o anana ponko pon 500 francs ama ka jana ponko wa ana be kayo wa nu mi radio tokpa fi aba radio tokpa o lo tire si o e ba we mi ri bo be kayo jonu yi ama ka ja radio tokpa fi a ana yi kendonu e ko de bas kendonu ton sin kudo ana mo o en je vi femi ni ama si kami ton ro fine be to fine mi kale go si fine yon. Awa pakpa o. Mi do segbe ya. Mi kpanu kon. O. E no do fasasi. Nko ton. E do fi atyo. Nko de tegbe. Ka wwen to we.
1: Oho de.
0: Beso o fi a. O mi no do fasasi. E amon do kwe biton. E kpanu kon. Fasasi si kwe yo trolo. Aje fine yon. Ana se nwe ajana sukusi. Tochi ofi. Nochi ofi. Vie mando mendea. Ana soro fini. Bon kanando nu. Mero. Hudo e ni ole meyo. No vie. Nu mon koton leo. Mina atribuye. Mina na yeyo. Ton mi to ene leo. Nando yero e ni ananko. Lo. Kande le me benu a huga. E kare huga on. Mino mak pekpe. Mende bu no bakwa. Amo ropo ana olande mi amo we o ana de na mi gbon ewe mi no ma gbon ehe o ina je kendonu nu me o se po kendonu o ehe ina je kendonu bonana nu apapa mi ni o mi he o ina je apapa mi lo segbe ami pa nkan mi ni fasasi si we trolo mi he o mi na na me ro ho gborun le mi he o mi na yi o Église catholique Central attaque ton miro vont me fine mina kan lis ko afibio mi heon mina nan komi ton ro fine mi go si fine yo mi wa hajo tokpa fi yo mi heon mina vo nan komi ton bo me bio mi crack pre do kendonu ekol de bas kendonu ton sin kudo ona do a inu mon koton le kan ho mi no afi bunu adonu mi bunu tami

0: reste de la 104.3
1: Radio Topa,
2: la vraie radio.
3: Sogbelo mi la do mi jire mass commune uyomoa ewewa soji emi ton emi no babo na ho eneyo ewa kodo hanhan da kodo popon mi te popoze ko mi ton pon wewe pon boye batara gbe mi ton pon mi na tun do mi jire live ro kodo popon weko wewa gijo live ro kodo popon weko eneyo mi ma lo ni ite mi ro bene to me o mi te popo ho soji o kente special sans bonus yon no sabe asan ton gozo so ton ewe e na kodo mi ma lo debo mi juro wona monoclo jen mewu mohun mi www.masscommuneumoa.com mi ne kan te ko mo na so ai don no poji vie ma do ko ya foto nu kun aton ni ma batara gbe ton pon mi ma lo bonu akwene yi temi lo bene o mi su po lo boton pe batara gbe mi ton pon tara gbe bi ba ewe so wa wa jije nu kiko no bi o wendo me

0: o ko de me yon lo ayi kon pe yon gbe nu za ko me burun de de le po burun setena sinuze burun za fi le po fren jawo ajaka ejv bo fi lo le no fren bo so we bo a lo ba play bo e so du bo so du ga okuru no no wa mo azon ja mo ko to bi basi to yen po mu le po si gbezan me ope lati we o Pour attendre pas ton 104.3 FM 5 PCM te honton trop mitole bienvenue sur bienvenue mi don domi. O me son ne ton se po mi ro mo lo. A o vi bi o ko mene mi. A o vi bi o ko mene mi. Na o vi bi o ko mena wo bon. Ere mi da si. A si mi ton di via we ne mi. Via we vi sun wa we. Wo e ji ne mi. Nde ma vivi wedo bo ndukwe oro wudo na wedo lotonle emi dupe jiwe no no basi bo wede go mo yin emi ton bo lo pari pepe me asi emi ton ko mi poto peru plodo e wa jo bo e wa jo bo emi a che kwe bubu kwe run budu emi apo awo apo aton kora apo awo lo run ya budu emi emi wa bayi ame e kwe lo budu emi eden emi run e budu emi kaka emi run adon run e o plafo e ro dan e ro emi run do dandan e zanje mi zambo bo ma paye go mi a ro din fi enu ejije din emi na mi na bayi do I ha nji kli mi go awe bo ki a kwemi ton apo opo go awe bo se chokoto mi ton bo se planu go o vie mi ton ma o iwa un to na ro jajo amo ma do do fi me si amo bo na mi na bayi ro un ke mi sonu ra ole ali o se mi ton pe npo e po un e o mi o don do mi re bo Bemi o no si mi a o le ali o. Kwa kwa mi a o le ali o. Emi kpon, emi moro mo kwe lo. E we, akpo a o. O de nan we akpo ko. E we akpo a o. Bemi ba, o de ni. Emi sa kpon sa, bo sa do moro de vo. E ye wo, e sa we akpo ko. Bemi do a, o ho e di e. Emi ba, togbe asi emi ton buro amado hode na do ami lafo ne ero o temi ado ne ore ma tin yo kure si wo do le ndo o bayi emi osu o so yanju ko emi ton le ma ete yin ko we do re o emi do re o apon gbo de o ton me hore ma tin ba jo ando ami ne ero hore ma tin bo emi jo ando ne emi ke mi o ho me bo ya so me bo le ko a wa se se en bu ta din lo bo ben tro mi tro ne kli mi tro ne ka bo ro mo ajina du kran we due mi bo emi du singi di ze kwego emi ma yun emi ga dian se mi do ni gbe mi bo ho lo si en kaka bo Eze mi to kwe nwe mi do kwe to kwe lonu afon lo Eze mi emi yibo ko weja yi de mi no mo kwe gedo ma ma si emi to e wa kan do fren do mo ni emi to de ni emi lo emi ni wa emi to kwe yi mi na be egbe oso aso asanton gbe bo do mo ni to pe bo do na meru e do de mi se ko lo bo se dai e do ni ko do emi emi popo e ni do mene mi ni pe e ton gbe emi go yi pe emi ton fi emi te mi go yi pe lo gbe Emi do yon. Emi bo yikwe gwe te jobo emi a yikwe gwe. E do nisa wami yikwe gwe. Bo e yon akpoti. E ton. Bo de afokpa emi ton sin. O pali de pali afokpa emi kwa afokpa yori. Bo de son pali eton bo nozan. E de pali afokpa lo ton ton. Bo azan do po do po de e de kwe son akpo emi ton men e kan kle po. Bo yi kwe lo bo toju kwe lo. Kaka bo kwe lo to kwe po fode lin lan yin. Do lo job bo dengli. Kwe po fode lin lan. Kwe po fode bo ya manyo en. 200,000. E wa di doro mo lo. E mi su doro. O azon wa nou de tin. Bo e mi jiro na akho. Nanu ko yini so gando yin azon kwe mi toton. Bo ni emi donen do molo. Akwe ten awa azon wa lan do so. Azan to kwe mi na ko. So emi na awa. Azan to kwe mi na awa. Kwe mi do yon. De e ma ingana a jonu bo nan ba nwe di. De e non kwe zan bo non. E mo non toju kwe. E mi osu nan na jonu lo ne. Bo emi do bayi mo e ji. Do kwe lo di. O kwe nou de. E si gan kwa. Ndo azon wa nde e si gan kwa lo ya. Kwe lo di. E do mo bo wwa vi. Bo. Emi kwe po a goyi. Me jito eton le di bo. E ze kolo bo ze do a goun. Bo emi do. Ni jale. Bo ze wwa emi to ka emi. Si ba. E ma e ganto kwa kwe emi po. Bo nan do la kwe emi to me. Kora. So mo de yin do. E do to a lo gore mi we. Nyonu lo do ne mi do mo lo o gbe so gbe din emi o poko si asu pasi po e pe do e ko chi ne mi e jira emi e mo ajuto emi jira ajuto emi do na hen mo mi to le emi lo mi ni kampio mi do a lo te we do no du ya e te mi chi basi asi emi to ni wa won e ka bi wa emi le to e Kwenye wè akay na yi kon.
1: 0-21-31-41-45-32
0: Kwa vò mè chè tokan? Mè mè lò
1: E ma lande kwe ne ton. Ajo mba e nou. E me wala mwenye. E palo ene yon zan. Ajo si zonezi. Ajo si zonezi. Ta ou. Woye tama mwen. E o se ne wè yon atade. Bo e nan goya se ton kwe. Ton wala mwen konton babro.
0: Yon.
1: E me mwen obye ton lena waze wale ton.
0: Yon bayi.
1: E nan tira we.
0: Kwa vò menje tukam?
1: Ta jena kon dando.
0: Yi gbera mi.
1: Mi dami da pol. Mi dami sa na kwa mi ya. Kori ni mo ru anda veni. E mama kwa ya nyola. Do na to kwa la rame. E susu.
0: Alo susu.
1: Alo pa lo pa. Wezo. Nyola. Ta di ya su ya do. Ni mo asi ya no. Kwa se to ku. Po ta go rai. Oro beto ti oro ya ku wa ru ti do. Ni go be ya ti ntu nani.
0: E yo.
1: Ni nyola ma ti ni wa.
0: Mi ba igbawo en cha mi dozo mi tret mi dondo mi sret to le program kwa ba benje to kan
1: hello
0: pa de mi lo ma ole pa de mi te won
1: ma to pa de en le me na ta
0: ma se
1: no na wa glass pa po je do
0: do toro
1: Non lo matiwa in diawo. So some leader think, oh, leh, you must play, you must join. Can I leh? You must declare as the leader. You have to buy me one to play, two to play. You must declare of the single. So, so that. Mamba ba nyono yiko na ma ta gbeto nyan yono do du ma yono ma ta ti na
0: kai
1: alo de wa de wa wa no pon
0: eh ba igwa dorawe nizo do jirego dondo o afo pe benua agban ku imeho meto la voix de la révolution ici cotonou George Pompidou Sékou Touré Eto agwe edu doga. Eto agwe edu dobo. O do. Ya fotele jidon. Nidon do asye. Asye kwevi na. Vyon loka rendilo. Asye kwevi dero. Wason to. Nru saten. Na tero ima. Na flen kolo. Kwa wameche do kanu. Kwa wameche do kanu.
2: Alo fle sena pon kula leo.
0: Maule.
2: Nikudo gbada.
0: O.
2: Mokudo homo.
0: Oho eni nkuru.
2: O. Ude yin mo ro fle.
0: Ni komi ton po fi emi ro mi so po. Ni komi ton po fi emi ro mi so po. Ni komi ton po fi emi ro mi so po.
2: A mo ro mele lenu ti fi bo yero pan fi obo fi lo sita ro bi afo me bi. Ni do na we pon fi lo pon fi lo pon fi lo ni aro mo ba yi na su we. Nu de nu hen wa lo wu ni. Ido sura togbe e ma ga be pelo jo ni e ma ga dodo emi we yi pelo de eyin edo emi jina na jo na se mi ton e o be so ke bi na yi kwe se pere pere bo se do e ma do eni le ti keke de wa mo ra wo agbaru we pe do adi dodo emi to adi na e na jo mu gbon mo e mo e no na jo mu gbon ko to ma yan adi o eje e jan de
0: ni ko mi to je ma na mi ma do fi mi ro mi so Kwa bo meje to kan.
3: Hello.
0: Monsieur. Aha, eya.
3: Je t'ai yo. Allô. Tan ipo na se tan.
0: Endo, ko ro po ti mi ton si o. E pe ni achi e fun sonku. E ran we kan ton.
3: Tan ipo na fe po e. Se ran fun si tan ipo na fe po.
0: Ni wo ko ro po ti ran wo do ndo to mi mi din.
3: Emma, Emma, Emma,
0: ni ya ti fun sonku.
3: E pote, e pote.
0: Ni ya ti fun sonku na won kanen. Ro na na go e ko epo to. Ah. An to ho do e ni do zo do to mi mi. E ra wa zon to e ko do don.
3: E ra kon ku e le o tai te po na fe po e. Ne hun ke bu Josephine zo no zo me. E pote.
0: An to ho do e.
3: Ni ma na wa we.
0: Ami,
3: ni ma. O da gbe di anu ko re re so bo mi no to kan le ho.
0: Mm.
3: We denu yan lo to di do ni do mi o emi jo ha san wa ni mi jo ha san wa ni
0: e ma yan nu e jo ha san wa no mo sun lo e jo ha san wa nu mo
3: aha
0: sun lo e jo ha san wa nu bo to lewu do mo lo emi mo ko e leledi emi ra ha san wa nu lele to gona asan wa de mi sile bo asan na bo kunre mi bo ra yan wa ni mi asi e ka do ne do asi e do ne do ni bo te ko e pere pere se doji bo Ero emi na mo ko lo dopo, mi a mo ko lo dopo e ma ka bi bayi pere. O yun lo do huwa mo nko ton.
3: O. Ala ene ma jire yi. Wa la de yun lo hu ma jire mi pari pari.
0: Eyon.
3: Ma jire mi. Do ndo mere po.
0: Mi dora we.
3: Do ndo tan ko ra si de a mi po do. Tu yun le si asupo. Alambo yi to gambo ro gbe
0: me. Ina do konse a ti se sa. Kwa wo meje to kanu. De vos oreilles.
4: Bonjour, Benjamin. Allô?
0: Monsieur.
4: Bonjour, Benjamin.
0: Maule.
4: À sa vie, là, du support, et puis le coucou.
0: Ni mis au bail, mon débat.
3: Me magbe o me, e ma yen do.
0: Moje mi ran bayi ne, e ya mi ara magbe o
3: bro. Magbe o me bro, mi ja le mi deke.
0: Mi yan do pa fifi e ran mi kai.
3: Eh o mi ma pa fifi e mi.
0: Ah.
3: Le de la po.
0: Nsi o.
3: Mi ku de be. Pa o na se be mi. Pa mi e ho wa. A supo da si po sulu je ina do. Na yon si kan je ho yon nu o de. Mi mo. Eyi do when dey sunu otobe but eyi gedo emi e no dey pelo amẹ emi do bezin ton ejon bo emi do yi we mi na do iki
0: mi ka
3: mi mo sun lo ti ka yen ho ede ni e ma du pelo ni e ma du pelo non do yon ni do yon lo ko lo ti ka won ede pepepe we ton ma yon e ma yon na yon na no da lo apo me na suo to go do it on. Pase sunu o e ma iwe le nu e yan nu do na no yi yo ton le kan me mo di o sunu je na o
0: eyan
3: bo na bebe na yan lo ni jale ni ma gbe o me blo ni je ke a ton tori o bi awe e jo do di me yan pon ni ndo ho me ti won yan ka do do ni ndo wo su e baba iton we bo ide ko lo gbadan.
4: Nawelo su yo mo lo dawa pe ni na asu imanu
0: jaba bayi pon
4: ni ni ma bayi pon ni te bayi ma mi ko te ni ni ka la de ke bo asu
0: to ja ndo ma bayi pon ya ado mi ni mi te bayi
4: ni bayi pon
0: aha
4: bayi pon ma ke tin to lo ma gbe bayi pon.
0: Ete fasaba bibo ado bayi.
4: Nani lo?
0: Ete fasaba bibo ado bayi.
4: Kene di ite ma.
0: Eh?
4: Ni mo ni lo.
0: Eyo an, ama gulon wolo ganji. Ete zombo ado bayi.
4: Ete zombo ado bayi.
0: Eh.
4: Ete kwenye zombo ado bayi mo.
0: Qua vamos meter o canudo.